0: Nyckelsymbolik, stillaste gutt på sovesalen.
1: Raking av löv och höstdugnad i hagen. Det går som en lek med de rätta låtarna. Detta är Penny Retro med hjärta i 70-talet.